0: Ama ni zilu zilam tadugu. Da ji, da chang herdim. Yim tana si zago. Juri la, iya si zago. Na yin nabu ntang utsa si ziba ji na damatan lir. Da ji, da chang herdimi. Takam, December summer ga da si nong ka ka zilu rin kandik sang da zir. Ga number, ga address, da ka zadi. Da si nong si long da. Uzim da ki gu tang aru zi, da sang tang ba ma bang nong. Aji yok zi ji, chugu, pak da abuyen man yang lo doga ji. Ni da tana ti, oyem lir dama sama, research sinza gu ya. 2014 gam nungi, sinza 2015 July mitzir bizini, awli ma nuk zi ya, release asa. Saga ya zilu dang bo, Indian Army, rishikang shiba utsi. Da sirdang, utsi do bintana da saudang, yamtsang siya, utsi poshidang jia di ji. Rishikang shiba utsi ashidang, ni ajibar. Utsi ashirtam jia, mishita di ajibar. Da dang, tisang ma zi, da talukba ji jindi liragu. Rishikang shi ji shir mishima. Iba jia ki, ga manuscript, madana tokor. Da sirdang nu milindi da. Da, chuko, utsi ji zilua uwa uwa go. Awli ma nukzi, daya udang gata kaya ki zilu zir liasa. Kaka kumir klan, ay kadi, kaka tinang ya ka nga chunga bura inuko go. Da gata nga shi saka ya ni bura ba masi. Tsangrami udang gata ko lukta ka nung inukzi ba aji. Da awli ma nukzi, atok ba adi ya. Kaka nukin gata imki chuchang alang, kaka tila ka zilu ba nung chagi. Tansaka chukuni tane dashi kakitya silwa aru.
1: Aray market trend dekha?
2: Huh?
1: Haan kya news dek aur online opinions bhi.
2: Sorry?
1: Sun nahi raha hai kya? Performance ki baat ho rahi hai.
2: Mujhe kuch sunna hi nahi hai.
1: Matlab?
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।